Jesus, ici là où. Yeah, clon, ni wè. My God. Clon, ni wè. Yeah, clon, ni wè. Already, ici là où. Mais y'a où, Kassi.